0: nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: amusemnambithi nomathemba kodwa yini saxabana
1: boya nomathemba.